Buru kiti işte destek istanbul. Buru buru İngiliz çayro çayşatrio pelak no patine kancakua. Nyalu mati mor macu. Orang ngerti kiri dan ling buto itu balang buto mocerak syaut sampir ke pundak gue kirik beletuk wajahmu.